0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo izjemno uveljavljanje. V resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi in samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne stite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, zdaj ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z vino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo

0: Zato je Istinita povabil, naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj 5 grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je, v naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roparjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roparji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za 5 grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver 6 streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je Istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
3: Ja, naj bi vedel.
2: Kje so?
3: Se so. Ček, jaz predtem, ja, nima meglenk.
2: Kje pa naj bi jih imel?
3: Na smerniku.
2: Na smerniku? Kje pa je to?
3: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
2: Kaj pa so meglenke?
3: To je pa težko povedati.
4: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
5: Meglenko bolj liže, spodaj.
2: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
5: Spredaj. In meglenke so za vedno prednjo vednost.
2: Kje ima avto meglenke?
6: Spredaj, zmeraj.
2: Vedno so spredaj.
6: Ja, spredaj.
2: Kakšne druge možnosti ni?
6: Ne, zadih nima.
2: Nikakor ne.
6: Ne.
4: Za pri volanu, za vključiti ali zunaj.
2: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
4: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
2: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
4: Ja.
2: Je kakšna tudi ob strani?
4: Ne, da bi vedela.

0: So mi glinke?
1: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
0: Zgoraj, spodaj?
1: No, spodaj so.
0: Tako, so na sredini?
1: Zdi, da ja.
2: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
3: Kuna?
4: Kuna.
3: Gloda, verjetno orehe, ne?
4: Pa...
3: Kako storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali nisem, ne sem mene naj.
5: Kuna?
6: Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
3: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec.
3: Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
5: Yeah.
2: Ker?
3: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
6: Kuna?
3: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Kakaj storže?
7: Gleda mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno.
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca?
2: Ne vem.
1: Ne?
2: Ne.
1: Dežela Petra Klepca?
3: Peter Klepec ne znam, samo ne vem dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja pol po enem osilniku.
1: Osilniška?
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj,
5: po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedela.
1: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
6: Peter Klepec, zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni, literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija,
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in ji je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je Niti ni noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še, da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. Pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti. Lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno. Zapored na prvem mestu komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa in komad se je vrnil. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek. O bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas Gregor proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours. Šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa s tretjega padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdele zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.

0: Radio ENA. Na Radio ENA imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je kaplic v morju.
0: Več.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: Amo, fajno.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
0: Radio 1 Dolinska.

Radio 1. Δεν το μπρεγκλάνσπε. Η πολίτη γεσλίψε.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
2: Radio 1 Dolenjska.
3: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radio 1.
1: Politje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Oddaje Galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije.
4: Nutrinolab.
0: Fontana piv zeleno zlato žalec.
4: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
6: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Kopijanova.si.
10: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Kopijanova.si.
10: Že 30 let.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Radio 1.

0: voi peti.
1: Sjutranja kronika. Poluinformativna oddaja s vestio. Nikjer drugje, kot na Radio 1. Radio 1 Dolinska.
2: Dolinski list že na prodajnih mestih.
3: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolinskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolinskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
2: Dolinski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Spletna trgovina s fijaki.
7: Kam D.O.O.
8: 3, 4, popusti, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.
3: Hej, Fonsi.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Kar se vremena tiče, pa danes ne bo nobenih komplikacij. Danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37. Če greste mogoče v hribe, bodite pozorni, lahko kakšna popodanska nevihta pade. To je pa to. Temperature pa že zdaj kar visoke, od 17 v Slovenj Gradcu, pa preko 18 Krško, pa 19 Litija, 20 Črnomelj, 21 Pragersko, 22 Bled, Celje, Murska Sobota, Ljubljana, 23 Portoroši, Nova Gorica, do 24 v Mariboru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Gremo malo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Danes z nami Klavdija Gorjanc. Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom. Trenutna zamuda okoli 10 minut, stoji pa se tudi na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje. Zamude tam pa je okoli 45 minut. Radarje v tem trenutku ni, če pa jih opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno nič 80 22 55. Pa srečno pot.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
7: In Igor Kukovec.
1: Ja, lep pozdrav in dobro jutro vsem skupaj. 8:01. Klavdija, a ti veš, da smo že 1. augusta?
4: Lih prejle me je zadel, sem pa tako, prvega smo.
1: Ja, a ne, te prav zadane. O, prvi.
4: Ja.
1: Groza. Hitro mineva. Sploh, če se takole potepaš po svetu, kot se ti, ne?
4: Ja, res je.
1: Mal Bali pade, mal Singapur pade. Eni pa delamo, a veš?
4: Ja, vse jaz bom tudi zdaj.
1: Ja, no. A si se že aklimatizirala?
4: Mečken me še malo tale jet lag.
1: Pol ne boš danes šla na kak koncert zvečer.
4: Ne, po mojem ne.
1: Dobro, za tiste, ki pa ne skačete okoli po svetu, našat Klavdija, a ne, tukaj le, pa koncerti. In kar lušni so danes, pa kar nekaj jih je. Tako da bomo preverili po 4, kam se lahko danes zvečer odpravite, da bo žurka ta prava. Zdaj pa Joker Out, od sebi sonca. In če gledam tukaj le, ne, Joker Out pa ne najdem, da bi kje špilen. Upam, da se ne motim. Če se SMS-ka nič pete na 300-300, ampak mislim, da se ne.

0: Tole bila Lola Jankin, Messi 18.17 je. Dobro jutro, draga družba. Sobota je, ja, že kar malo vroče, klima že pri nas laufa, upam, da pri vas tudi, če imate, če ne, pa ne vem, nahladno zapret polkne in tako naprej. Sej nekaj na svetu bom dal mečken kasneje, kaj so kaj sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ampak zdajle bomo šli pa na koncertno področje. A tele da igrajo danes? Tabuji, Tuj, mestna tržnica ob 20. zvečer. Ana Pupedan sa v Novem mestu na glavnem trgu ob 21. uri. To še ni vse. Bolje praznajem pozdravlja. Flirt, Rudan in Resnik show za Gorje ob Savi ob 21. Tole zna biti pa huda fešta je. Pa za tiste, ki imate majčkan bolj taga blues roka, radi, Delta Riff in Hamo in Tribute to Love Ormož ob 21. in pa Orlek Izola Hangar Bar ob 9:30, ko se mečkano hladi, ko bo laže spiti spir, ne? Da ne bo šel takoj, ko ga spijete, šc, ven iz vas. Več dogodkov najdete na radio1.si.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, lopari in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov.

0: Letne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
0: In še več dobre glasbe.

0: večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Ja, dobra novica, kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče. Za tiste, ki imate radi sonce, pa malo više temperature. No, temperature pa bodo, ja, kar visoke, od 30 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Klaudija, kaj novega na cestah?
4: Ja, nekaj malega pa je, lepo zdrav in pa previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim vkopom Kartelevo. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno zamude okoli 10 minut, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakelj in predorom Gruškov je tam zamude okoli 45 minut. In pa zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, pičmo mi naprej ob 8.32 z odlično glasbo. Flirti prihajajo za naju, kot rečeno, flirti danes imajo tudi koncert, jih lahko uživo vidite in slišite. Mi bomo pa malo več povedali še o tem vročinskem valu, kaj priporočajo strokovnjaki, ker vse veliko se o tem govori, piše, ampak še kar nekateri, ne vem, premalo tekočine, preveč sonca. Dajte za sebe prvo poskrbeti, da boste živi, zdravi in da boste se imeli lepo. Ajde, flirti, požente.

0: Studio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. 47 čez 8 in mi gremo zdaj le mečkan. Še enkrat opozoriti več, no. Veliko se govori, ampak nekaterih se nikoli ne prime. O poletju, vročini, vročinskem valu, temperature krepko na 30 stopinjami. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje, da skrbite za hidracijo, ne? Pa ne mislijo zdaj zvečer na kakšni zabavi z litrom rujnega ali pa pivca, čeprav slednje dejansk fajn paše v teh vročih dneh, ne? Ampak kar se pa telesa tiče, že blaga izsušitev ali dehidracija lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Prvi simptomi, recimo dehidracije, zmanjšana zbranost, pozornost, slabše spominske funkcije. Osnje jaz non-stop dehidriran ali kaj? Okay. Pomankanje tekočine lahko vpliva na prebavo, na delovanje ledvic, v hujših primerih lahko vodi tudi v smrt. Za preprečevanje dehidracije je potrebno seveda zadostno pitje tekočin, najprimernejša za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine je, bravo ja, res je, vodovodna pitna voda. Tudi pitje zeliščnih in sadnih nesladkanih čajev, če pijete sadne sirupe ali pa sveže stisnjene sokove, pa naj se jih močno razreči z vodo. Tako da, no, tukaj nekaj nasvetov za čez dan, pa bo vse v redu. Senčka, hladna osvežilna prha, če je treba, ali pa skok v vodo. To je še najboljš. Uf, to je to, poletna osvežitev. Če ste kje na morju, ob jezerih, rekah, bazenu recimo. Mečkam vam zavidam, tako da uživajte na polno še z mene.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Dolinska.
7: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: 9 ura, lepo pozdravljeni.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje, na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju okretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona s naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal v izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Glede vremena, danes in jutri sončno in vroče s temperaturami od 30 do 37 stopinj. Trenutno že kar visokih 27 v Portorožu, pa 26 Maribor, 25 Radenci in Majšperk, 24 Ljubljana, Jesenice, Branik, Ostanjevica na Krki, 23 v Celju, 22 Črnomelj in Kočevje, 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Klaudija Gorjan sve, kaj se dogaja na cestah. Čau, čau.
6: Ja, res je živjo in pa previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Krtelevo. Previdno pa tudi na tej isti avtocesti, namreč ovira pneumatika promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja pred priključkom Smednik. Zastoji pa še vedno ostrajajo na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, tam je zamude okoli 10 minut, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje, tam zamude okoli 45 minut in pa na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Živjo in dobro jutro. 3 minutke čez 9 je, če bi radi poletno osvežito en tak lušen poletni paket, potem poslušajte, če še ne veste. Lahko vam ga pripeljemo na dom, ali pa v službo, ali pa na bazen, kjerkoli že ste. Kaj bo noter? Kaj vas čaka? Nekaj lepega? Pa po 4. Zdaj le Lost Frequencies in Bastille Head Down. Odlični Michael Jackson prihaja Beat It, tudi Luis Capaldi ne bo manjko in pa Alex Warren. Če pa to ni 4 dobrih razlogov, zakaj ostati z nami, pa tudi ne vemo.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ojla, živjo, 9.18 je, draga družba, upam, da ste krasno, da ste zluftali stanovanje, zdaj le se še da, pol bo pa že malo prevroče. Drugače pa jaz upam, da maksimalno uživate v temle poletju, kljub tem malo višjim temperaturam. Lahko pa uživate še mečkem bolj, z enkinim poletnim paketom, ki ti ga dostavimo lepo na dom ali pa tja, kamor boš pač rekla oziroma rekel. V ponedeljek bomo preverjali stanje, prav tako kakšno je in sicer bomo... Kje pa bomo? Mislim, da smo rekli, da gremo v Vojnik. A smo v Vojniku? Zna biti, da smo v Vojniku, bom malo še preveril. Skratka, če ste iz teh koncev, pa tudi če ne. Lej, vse Slovenija je toliko majhna, da spoh ni problema, kjer ko smo blizu, a ne. Nič 51-300-300 je SMS-ka in ne pozabiti pripisati svojih podatkov, pa še eno zadevo ne pozabiti. Poslušajte Radio 1 na glas, ne, ker če vas slišmo, ko bomo blizu, bomo rekli, a letom lepo špila enka. Gremo malo preveriti. Bomo lahko prišli do vas. V paketu dobite tudi, poleg ostalih super zadev, novo srečko, ki se reče Diamantka Loterije Slovenija. In glavni dobitek, pazi to, 250.000 evrov. Ha? Kaj bi za ta denar? Diamantka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, najdete jih na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah, tako da naj se vam nasmehne srečka. Se bo pa nasmehnilo vse skupaj še malo prej, če boste poslali nič 51-300-300 SMS-ka in še enkrat dajte se lepo prijaviti, napisati svoje podatke in zelo, zelo možno je, če bo radio bodost na glas, da pridemo ravno k vam.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Meško in Pintar sta kot grom in strela.
4: Polna energije in samo par sekund narazen.
0: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintar. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
5: Bomo srečali Kekca?
0: Seveda.
3: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in...

0: pustolovščina.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6 plus v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: V 99. Lidl, splača se.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Pink in Sober je bila z nami na Enki, ko gremo mi malo vreme pogledati, kaj se dogaja na cestah. Danes in jutri sončno vroče, temperature od 30 do 37, če boste šli kaj v hribe, mečkam previdni bodite, kaj ti popodanske nevihte niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Ja, dajmo še mi malo pogled, kaj se pa na cestah dogaja, Klaudija, živa.
4: Ja, živa in pa pozor, na gorenjski avtocesti A2 je zaprt predor Karavanke v obe smeri zaradi okvare vozila. Ponavljam, na gorenjski avtocesti A2 je zaprt predor Karavanke v obe smeri zaradi okvare vozila. Nastal pa je tudi že krajši zastoj. Zastoji pa tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in Meduncem in Postojno, ter tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravor Komando, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje, zamude tam je okoli 30 minut, in pa na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Srečno in pa prijetno poželim.
1: In Igor Kukovec.
0: Tako, zdaj ko veste, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli, pa se posvetimo glasbi. Nekaj spominov iz svetovnega prvenstva v nogometu skupaj Shakira in Burna Boy. Daj, daj.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 15. manjka do 10. Dobro jutro, ali pa že kar lepo dopoldne želim. Gremo se spomniti, sredo zjutraj je isto Gostinčič govoril o tem, kako ima vsak od nas doma vsaj enega, če ne več spominkov, tistih zbiralnikov prahu dust collectorjev. Se veste, greste kam, pa si pol kaj kupite za spomin, pa ne, itak pol pozabite in na tam, kjer ste bili, in na ta spominek, ampak so pa spomini in jih ne moremo kar tako zabrisati v koš. Zato ima moja pol, kaj, 15-letna policija en kamen, ker je pač tamle iz Umaga. Naša šefica socialnih omrežij, Hana Brvar, je bila včasih stewardesa in se je spominko lotila na en tak čist poseben, tak svoj način.
1: No, tole pravi enkina šefica Facebookov, Instagramov in TikTokov, Hana Brvar.
2: Na začetku, ko sem začela potovati, sem mislila, da bom zbirala neke te čajne žličke z zastavami vsake države gor. No in po prvem letu me je to minil, tako da imam eno samo čajno žličko iz Madrida, ki je še vedno v plastični škatlici. Imam pa tudi gumijasto banano. Imam pa tudi gumijasto banano in sam preziskam.
3: Aj, bolj uporadna žlička.
2: Okay. Imam pa tudi gumijasto banano in sam preziskam.
1: Ona ima gumijasto banano iz San Francisca. Vem, na kaj ste zdaj pomislili. Če zalepi recimo na platno s srebrnim lepilnim trakom, ima več milijonov vredno umetnino, ker ne vem, kaj bi drugega lahko komu padlo na pamet, če sliši gumijasto banano.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, gumijasto bananoma in eno čajno žličko za stavo gor. To pa ni kar tako. Evo, lepi spomeni, očitno. Lara Tošič sicer bo od ponedeljka dalje z Gustinčičem zjutraj, tako da, kaj imate pripravljeno za vas, boste zvedeli že zelo kmalu, po jutrišnjem, do takrat pa dajmo mi v temle vikendu uživa tudi z odlično glasbo. Kajgo in Eva Max prihajata zelo, zelo kmalu.
7: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
8: Ježiš Marija, a ni to?
7: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
8: Skos vas poslušamo.
7: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
9: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
9: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
10: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Dolinska.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdo. Žale. Spar, ker mi je mar.
12: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
13: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ura je 10.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme bo in sicer vroče. Danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37 stopinj. 26 trenutno Celje, Pametlika, Ljubljana in Grosuplje. 27 v Novem mestu in Cerkljah ob Krki. Pa 28 v Mariboru, Divača, Slovenska Bistrica, 29 tam izmerjenih, v Piranu pa že 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Mal bomo pogledali še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Klaudija Gorjan, si z nami, živjo.
7: Ja, lepo zdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Tam je že nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. No, na gorenjski avtocesti A2 pa je predor Karavanke ponovno odprt v obe smeri, ostaja pa še vedno zastoj v dolžini 1 kilometra. Zastoji pa tudi na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico ter med Duncem in Postoj in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in predorom Gruškov je tam zamude 30 minut in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper. No, ob cestah pa je bolj mirno, radar in kontrol ni, če jih opazite, sporočite na brezplačno 0880 22 55. Srečno!
8: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
9: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
10: In Igor Kukovec.
2: 10:04 ura. Dobar dan, draga družba, evo sobota je in 1. avgust se že piše danes. Šlo kar težko verjame, kako hitro gre čas, ampak gre, očitno. Damiano David in Tyla pa Nile Rodgers dele na vrsti Talk to Me, pa Two Colors, Heavy Metal Love. Pa smo pa že pri zjutrani kroniki. Kaj bodo kroniki kaj počeli? Zelo malo.

0: Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
2: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekal. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
3: Ja, mislim, za enkrat je težko kaj vtipljuga povedati. Se tam le gre, gospa, da je to laž.
2: Vse bo v redu, vse ga bomo najdel.
3: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam, če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
4: Mi smo bili tu na plaški sami. No, je to bil na moc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
2: Kako? Kaj sta se, Barbara?
4: Malek smo se flodrovali, je to bil...
3: V redu.
4: Kaj pa potem? Franta je rikel, kak ma polni mehur, proč bi musil urinirat. Je zabredel v morek.
3: Ušel do pasu v morje, ne?
4: On se tak praznil, kak je ujednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
3: Kaj, nekega je zagrabil?
4: Ja to nevím, co to bylo. Franta je výkal, moj pimpel. A potem ho napulilo a navlichlo v more.
3: Rozumím.
2: Izgleda jedna ryba potegnila za...
4: Za pimpel, no. No je to musel být velký ryb. Proč Franta? On má nemalý pimpel.
3: To ni byla ryba, ne?
4: A kto nebyl ryb? Co to bylo?
3: Ni byla ryba, to je byl leščur, gospa.
4: Co?
3: Vaš gospod Franta ima očitno dost velik tudi mehur, ne? In je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagrab pri zviru, veste.
2: Leščur ga je potegnul vodo.
3: Zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izpljunil.
4: Ježuš Kristeš.
2: Kaj pa zdaj?
3: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v Plitvini, gospa.
2: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
3: Magda, nekaj pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, pa odlivajo v naš morje.
4: Ale je to nefér.
3: Kaj ni fér?
4: Ja sem se flodrala, ale tak ja nisem urinirala. Má to Franta štraf, je to on odlival v morek, zaplatila.
3: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne? Polovička, če takoj plača.
2: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model.

0: Del in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
4: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: In še več dobre glasbe.

0: Vročina, v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Kar se vremena tiče, danes jutri sončno, vroče vreme, temperature od 30 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Ostanem na cestah, pa več Klaudija Gorjanc.
4: Lepo zdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, no prometna nesreča povira promet tudi na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji pred prehodom Vrtojba. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, ter med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, zamude tam je okoli 30 minut, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesse-Bled, Izola Strunjan in Šmarje-Koper. Opazili ste en radar, ta meri na cesti Celje-Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km na uro. Srečno poželim!
1: Srečno in varno na poti, ko gremo mi z Glockenbach in Tom Walkerjem naprej skladba Home, zelo kmalo pa v enemu rojstno dnevnežu, tako da če praznujete na 1. avgusta karkoli, čestitke, vse najboljše. No, kdo pa je tisti rojstno dnevnež od enega znanega britanskega rock benda, prihaja pa je znam zelo kmalo. I've seen the sun go down.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.
0: Sveže na Radio 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

Žanser, Čičinari, Marcin Venera, 20 manjka do 11. ure. Danes je 1. august in če kaj praznujete, če imate rojstni dan, god ali pa obletnico, čestitke, vse najboljše in vse dobro, seveda. No, imamo pa tudi enega rojstnodnevneža med rockerji, legendarnega pevca Joya Elliota, vokalist skupine Def Leppard. Ja, Joe je že dolgo časa eden izmed ustanovnih članov praktično skupine Def Leppard, več kot 100 milijonov plošč so prodali po vsem svetu. Moram priznati, da je ena izmed tistih skupin, ki sem jih jaz na začetku nekako začel poslušati, ko sem še razvijal svoj okus za glasbo in definitivno so pripomogli k temu, da me bolj v rock, hard rock, heavy metal vode zaneslo. Sem rekel, gremo tole pogledati, ker so bili pred leti enkrat v Londonu. In sem rekel, ne vem, če bodo kdaj prišli v Slovenijo ali pa kam blizu, dajmo rajš iti pogledat, tako da smo jih videli tam in je bilo res noro, majčkem pasivni Angleži in sem se lahko zrinil dejansko pod oder, ko je na taka fenica sem bil, no. Je bilo pa lepo. Pa še enkrat v Pragi z Motley Crue in v bistvu res sami lepi spomin, tako da vedno, ko jih slišim, se na kaj lepega spomnim, zato bomo tudi tole zavrteli zdajle. Pa mogoče še ena zanimivost, evo tole, glede Def Leppardov, na Elliotov 21. rojstni dan so imeli debi v Združenih državah Amerike. Prvič so igrali skupaj z AC/DC, njim so odpirali koncert, to je bilo v New Yorku. Tudi Joe ima verjetno lepe spomine na svoje rojstne dneve. Dajmo jih slišati v eni legendarni iz čudovitega albuma Hysteria, Pour Some Sugar on Me.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Dolenska.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Dolenski list že na prodajnih mestih.
7: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
6: Dolenski list.
8: Vaš četrtkov prijatelj.
9: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
10: Velika ponudba inov sogra in nadstreškov. Robert Pauc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pauc zavari, to drži.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.
11: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet pikasi.
13: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Lep pozdrav, ura je 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo 1. avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove z severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkudar se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10-20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Vremenska napoved pravi, da bo danes in jutri sončno in vroče, temperature bodo nekje od 30 do 37 stopinj. 26 Slovenj Gradec, 29 Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika in Prebold, pri 30 je že Bogojina in Polčane, 31 Lucija, Maribor, Črnomelj, 33 pa v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah v temle dopodnevu. Ja, nač, Klaudija, a se kaj dogaja?
7: Ja, se. Pistra sobota je previdno zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando, pa prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Rabar Komando ter med Vrhniko in Brežico. Stoji se tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškov, je tam je zamude okoli 35 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa stoji se še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na nič 82.55. Prijetno pot.
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Ja, lep pozdrav temle poletju, lep pozdrav tudi v 1. avgustu že. In kaj čmo zdaj? Gremo v muski, ne se, kaj bomo pogovorili. Felix, Jane, Pride, Zain, Jennifer Lopez, potem pa dane zadeve, ki se je zgodila na današnji dan 87. Kaj je bilo takrat? Tisti malo starejši mogoče veste. Če ne, boste pa zvedeli.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. 11:14, lepo dopoldne, draga klapa, na enki ste. Na današnji dan, leta 1987, je bil pa zelo pomemben dan za glasbo, za televizijo, za videospote. Namreč začel je oddajati televizijski glasbeni program MTV Europe. In kateri je bil prvi videospot, ki so ga zavrteli tam, ko so rekli lepo pozdravljeni, gledate MTV Europe, začeli smo z oddajanjem in tole je prvi spot. Tale je bil. Money for Nothing in zasedba Dire Straits. No, sej, tudi kar nekak je pasu noter, se v skladbi slišite tudi, ko poje I want my MTV. In mogoče bo tudi to razlog, da so jih zavrteli prve. Pa seveda, tudi za tiste čase revolucionarni videospot je bil. Pa odlična muska. 3 od 3. To je to. Slišmo je pa zdaj le Dire Straits.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com. Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. It's gonna be

0: plača se.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Fugees, Killing Me Softly, ko gremo mi k vremenu in cestam. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature bodo 30 do 37 stopin. Če greste v hriboviti svet v Slovenije, mogoče vas bo ujela kakšna nevihta ploha, tako da tudi na to bodite pripravljeni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Da boste pa pripravljeni tudi na naše ceste, pa Klaudija in Novice Sest.
4: Ja, lepo zdrav in pa previdno, zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti cesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in predorom Gruškov je tam zamude okoli 40 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in pa na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar pa ste upazili v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot želim!
0: Ojla, živijo, srečno in varno seveda tudi z moje strani na cesti, pol pa dejmo mi, zdaj lepo gnat z Leoni, don't worry, Justin Bieber pride DJ-o, pa tudi Robin Tike, potem pa do enega norega poletnega hita, najboljšega komada ever vseh časov, sploh in oh in ja, Roš in Zala sta ga odpela, sam toliko.

Blur Lines, 11.45, pozdravljeni, enka je tole, sobota danes, 1. avgust. En poletni hit imamo, res tak svetovn. Veste, katera je tista pesem, Sjela baba v balon, mečkan za hec, no? In take in drugačne izpeljanke so prišle ven, pa sta rekla Zala in Roši, da bomo mi da tudi naredila eno, preden se posloviva, greva zdaj na morje in tudi naslov je tak. Mi dva greva zdaj na plažo, se imenuje pesem. Zala in Roši sta zdaj na dopustu, nazaj bo sta všel domov 24.8., tako da še 24 dni. Ja, pa sta nazaj. Bo hitro minilo, kot bi mignil. No, tole pa ta pesem, o kateri sem pregovoril.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
1: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Dolenjska.
5: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
6: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
7: Kje inox materijale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
7: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjskilist.si.
11: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
12: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

Radijska mreža Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dobar dan, dobar tek, 12. ura.
1: Uživo, na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne primorske in gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. S goznimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena, izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Glede vremena, danes in jutri sončno, vroče, temperature od 30 do 37, 29 trenutno v Izoli, Radovljica 30, pa potem 32 Velenje, Radenci, Kidričevo, Novo mesto, Čatež, Ljubljana, Maribor in Vrhnika, 33 v Črnomlju in 34 že v Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vse za ceste pa Klavdija Gorjanc.
5: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Rabar Komando. Prometna nesreča še vedno vira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa ustrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, skupna zamuda nekaj 40 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam zamude 20 minut, na Podravski avtocesti proti Hrvaški med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje, zamude je slabe pol ure, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Radar pa še vedno v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot!
6: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enega še pa lahka.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lepo popovdne je že zdajle, ker je 5.12, lepa sobota se obeta in tudi vroča. Je pa danes 1. avgust in danes je različni mednarodni dnevi, so vsak dan je kakšen mednarodni dan nečesa. Ne? In danes je recimo mednarodni dan Spidermana, tudi Zemfa. A ješ kaj je Zemf, Klavdija?
5: Ja, meni je ful dober.
0: Je, ne?
5: Ja, ko meni je boljš kaj ever.
0: Aha, ja, evo. Pol, recimo, kaj imamo še dan, ko spoštuješ starše.
5: Ono, lepo.
0: Tako da danes spoštuj starše.
5: Vsak dan ne sem danes, ne?
0: A ja, seri, ja, da, ja, res. Ja, tako, ampak danes jim nekako še posebej dajte do znanja, ja, da jih spoštujete, pa da jih imate radi. Pol je dan start-upov, peščenih gradov, celo sončnic in tako naprej. Pa ko osvojiš vrh gore, tako nam, evo, mogoče pa danes osvojimo kak nov vrh.
5: Velik.
0: Kakšen 20 meter čak, bi rekel, ker še ni do 1000 prišlo. Ne vem, če bi lahko do 1000, da, vse nevažno. Z musko gremo, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, potem pa do super poletja. Kje bomo v ponedeljek, kako ste lahko vi tisti, ki dobite en tak super poletni paket osvežitve, to vam pa je znam po štirih.

0: galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Prav lepo pozdravljeni v Enkinem super poletju. Tudi letos se potepamo po Sloveniji in vam prinašamo poletne pakete. In to kar na dom oziroma kjerkoli pač takrat ste, ko bomo blizu. Da si v igri, za svoj poletni paket se moraš najprej prijaviti prek SMS-a na 051 300 300. Pripišete svoje podatke in če vas obiščemo in boste imeli radio ena na glas, to mora biti, je paket vaš. V paketu dobite poleg vseh ostalih reči še Nutrino Lab izdelke iz linije okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki seveda želijo bolj zdrav prigrizek na poti. In ja, to je lahko vaše, če pošljete torej SMS in z malo sreče pridemo ravno vam. V ponedeljek, mogoče še tole en namig, bomo v Vojniku in okolici. Torej, če ste iz teh koncev, še en dodaten razlog, da se prijavite v nagradno igro.
3: Živjo, sem Darja iz Laškega. Hvala Radio 1 in Deželako za nagrade, za Nutrilab, srečko in napitke.
4: Zdravo, sem Aleksandra Zizole. Obiskali so me Radio 1 in prinesli vrečko in posebej še srečko, ki upam, da mi bo prinesla dopust. Hvala.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na

0: www.fruinc.com.
1: V trgovinah Mana in na spletu neverjetni kar 50% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izberi svoj popoln model in uživaj v poletnih trenutkih. Več na mana.eu. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: In še več dobre glasbe.

Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Glede vremena, tja, nič posebnega. Nič se ni spremenilo tistih pol ure, kar smo povedali. Danes in jutri bo sončno, bo vroče, temperature bodo 30 do 37 stopin. Če greste v hriboviti svet Slovenije, možna je kakšna nevihta, tako da tam pa bodite malo previdni in pazite. Gremo še na ceste.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Kaj se kaj dogaja na cestah, pa Klaudija Žujo.
4: Ja, lepo zdrav. Pistra sobota je, previdno, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, zastoji pa na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rauber Komando ter tudi med Logatcem in Brezovico, tam skupna zamude nekaj 40 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti proti Hrvaški med z vozom Zakelj in prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Lucija Izola in Lesce Bled. Zgolj uvednost cesta Strmec Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, pa naj tako tudi ostane čim dlje. Srečno in pa varno pot vam želim.
1: Tako, zdaj veste, kakšno vreme bomo imeli, pa kaj se dogaja na cestah. Pa da, to, da bo zdaj Eros Ramazzotti prišel v emocione per sempre, ste zdaj zvedeli. No, imamo še pa enega rojstno dnevneža. En zanimiv lik, no, je bil rojen ravno na današnji dan. V sredini 90-ih je imel pa eno in edino, tako res mega, uspešnico. Kmalo.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

potem, haj, pravi Niko Santoš. 12.43 ura, mi se bomo zdaj malo vrnili v čas, v leto 1963. Na današnji dan je bil rojen ameriški raper, artist Ivy Jr. Dobre, res, da ga bolj poznamo pod imenom Coolio. On je imel en tak res svetovni hit Gangsta's Paradise, tam mu je uspel, pol pa nekak se ni najdel, no. Je pa že Coolio žal pokojni, pred 4 leti, 28. septembra v Los Angelesu, umrl. Bil je pa star komaj do 59 let. Ja. Za sabo je pa pustil tole pesem. Poznate, ne, tudi kakšnem filmu se je dala videti in moram reči, da dejansko ena redkih rap skladb tistega časa, da mi je bilo všeč, da sem rekel, tole pa top. Ne, se veste, metal pa rap nekak ne gre skupaj. No, do Linkin Park pa ni metala, ne. Ok, Coolio in LV, Gangsta's Paradise, si bomo pa zdaj prvošali. Zakaj pa ne, pa še v tele vroči soboti se mal ohladi tudi s Cooliem. Potem v nadaljevanju še ena lušna od Disturbed, The Sound of Silence. A veste kaj, bomo kar uregili.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
4: Radio 1 Dolenska.
5: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Živjo, ura ena.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Da je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Če pogledamo v nebo, vidimo, da je sončno, jasno, vroče, temperature 30 do 37 stopinj. Majčkan nad pod 37 je v Šempetru pri Gorici, trenutno izmerjenih 36, pa 35 Semič. 34 Vrhnika, Maribor, Ljubljana, Novo mesto, Hoče, Puconc in Velenje, 30 pa v Izoli.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje. Da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Kaj se kaj dogaja na cestah, pa bo zdaj le Klaudija povedala. Čau.
8: Ja, živjo in pa pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in priključkom Dragomer ter med Uncem in Postojno in tudi v smeri Ljubljane med Nanosom in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico, zamude več kot eno uro, na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje zamude pol ure, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je zaprt tudi uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor in pa stoji se tudi na cestah Lucija, Izola in Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nam to sporočite na brezplačno 08 22 55. Srečno!
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Krasen popoldan želim, upam, da uživate v tele soboti, da vam ni treba v službo, da ste lahko doma ali pa kjerkoli na lepem. No. Mi gremo naprej s Cyrilom in Stumblin in potem pa mečkan do torkovega jutra, ko so bili pri Gostinčiču gostje. Ata in mama Pogačar, starša Tadeja Pogačarja. V čem so kaj povedali, kaj so kaj govorili po štirih.

0: Hvala, živijo 20 čez eno je ura, ko se bomo malo spomnili minulega torka. Z Gostinčičem so bili zjutraj Mirko in Marjeta Pogačar, torej starša Tadeja Pogačarja, pa Miha Koncilja, Pogijev prvi trener in Simon Rožnik iz Ekstrema, ki je organizator Pogi Challenge-a, ki je zdaj potekal v bistvu ta vikend v Komendi. A ste vedeli, da kolesarstvo ni bila Tadejeva prva izbira športa? Tako je bilo.
1: A je on treniral kdaj še kakšen drugi šport? Ali je štartal s kolesarstvom?
2: Ne, on je štartal z nogometom.
1: Aha.
2: Tako kot starejši brat Tilen, ki se je vpisal v nogometni klub Komenda, je za njim takoj štartal tudi Tadej.
1: Uh-huh.
2: In tako je šlo potem tudi naprej. Ki je Tilen začel kolesarati, je hotel tudi Tadej kolesarati.
1: Torej, kdo je večji krivec za njegove uspehe? Vaš sin? A?
2: Miha.
1: Ali vi dva? Miha Koncilja, ja, dobro. Ampak štartala sta vidva, potem zaradi bratovega vzora je prišla to na kolo.
3: Drugače je prišel Miha povabiti Tilna v klub, ker mu je manjkalo v tistem času članov. Takrat se je moral res truditi, da dobi dovolj članov, da bi klub sploh lahko funkcioniral. Zdaj je zgodba ravno obratna. Članov oziroma otrok, ki se želijo vpisati v Pogi Team, pika team še ne, no, Pogi Team jih je kar veliko. Takrat pa ni bilo tako.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, si predstavljate, da bi Tadej Pogačar pa kar nogomet igral. Ja, le, zakaj pa ne, a ne? Bi bil pa, ne vem, Cimerotič, mogoče pa kolesar ali pa kaj podobnega. Sicer pa... Gostinčič ne bo več sam. Naslednji teden pride Lara Tošič v jutranji program od ponedeljka dalje. Od 6 do 10 se boste z njima družili.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
7: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
8: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
9: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se taj bo splača.

0: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
1: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Libra in kar 25% popusta na Sunnycat Active White mači posip. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: In še več dobre glasbe.

0: Avril Lavigne, Complicated, 13.31, čas za vreme za ceste. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature od 30 do 37 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Klaudija, preden se posloviš, kaj je noga na cestah?
4: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med Mirno pešjo in pokritim vkopom Krteljevo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhnikom ter med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico zamude več kot uro. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, tam zamude pol ure, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji predorom Karavanke v dolžini 3 km, zaprti uvoz Jesenice Zahod, tam pa občasno zapirajo tudi predor. Stoji pa se tudi na cesti Lesce Bled. Radar si v Kedi ste opazili v Murski Soboti pri Dinosu. Srečno in pa prijetno poželim.
1: In Igor Kukovec.
0: Mi pa jadramo skozi današnjo soboto in zdaj le Joker out od sevi sonca. Harry Styles bo na vrsti Marija McKee, pol pa rečemo še kakšno o morju in o morskih radostih. Ampak še več, še kaj več po štirih. Zdaj le odlična glasba, sledi na enki.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ura je, ko je, 13.46, jaz sem počas poslovil. Za mano je Nina Marčeta tukaj. V bistvu je že v studiu, lepo pozdravljena, Nina, čau.
1: Ja, živjo, sem prihvatela.
0: Prele sem rekel, da bomo malo še povedalo o teh poletnih radostih, a ne na morju. Uh-huh. Ti si bila zdaj na morju pred kratkim, si se me šla osvežiti.
1: Ja, in moram reči, da sem danes, zdaj sem prav vesela, da sedim na tem kauču, ker je mehak, pa prijeten, ker kadarkoli se na kaj, kakšno stol usedem, me boli rit, ker ugam kaj, užgala me je najbolj dolgočasna žival na tem planetu.
0: Meduza.
1: Bravo, ja.
0: Nobene funkcije nima razno žigati ljudi.
1: Ja, in tam lebdi in je čudna.
0: In lepo te za zadnjo plat te zakačla.
1: Ja, veš, koliko boli, tako da pol v programu bom lepo tudi malo povedala ljudem, na kaj morajo biti pozorni oziroma kaj sem se zdaj naučila iz te situacije, ker nekaj se pa le naučiš, ne?
0: Se, ja, se, vsaka stvar je neka šola, ne,
1: ja,
0: v bistvu, ja.
1: To je res.
0: Si pa prva žrtev v žiga.
1: Ej, ne moreš ti varjeti, jaz pridam v lekarno, grem po un gel in tako, jaz sem bila prepričana, da je že veliko ljudi užgal to, samo on me reče, ne, da jaz sem zdaj prvih prva in jaz ko je itak, kdo bo prvi, kdo bo prva žrtev, Nina Marčeta.
0: Se, ja, lej, kdo pa drugi. Ja, ja, si šla v boj, a veš, da si drugim pokazala, kako kaj, ja, ne. Samo še tole predan greva, si potem, si kaj, ne vem, nek balzam ali kaj si, a veš, ko nekateri rečejo, da je fajn, če te kdo polula.
1: To sem dobila tukaj nekaj komentarjev, en je še celo napisal, da bi me z veseljem polulal.
0: A ja,
1: bravo. Ne, hvala. Čau, odblokiram. blok.
0: The best. Dobar, skratka bo še na to temo, kaj danes rečenga, ne?
1: Definitivno.
0: V redi, lepo se mej, pa uživaj v programu. Prav tako pa želim se dobro tudi vam. Jutri smo znova na zvezi. Jutri bomo pa zamenjali vloge. Ti prva, pa prime se tamo.
1: Tako.
0: Uživajte, čau.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Dolinska.
6: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
7: V Autolajnu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
6: Kako to misliš?
7: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
6: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
7: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
6: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
7: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
9: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
10: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolenjskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
9: Dolenjski list.
11: Vaš četrtkov prijatelj.
12: Kje Inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.oo.
15: 3, 4, popusti. Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.

0: Miley Cyrus je bila tole z Wrecking Ball. Dobar dan!
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Špap. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Plase še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10-20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največji.

0: Rio, Leučka ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pa poglejmo, koliko nore temperature imamo zdajle, in sicer Kozina ima 29 stopinj, kar je kar prijetno za te naše, za naše trenutno stanje, ker lejte, Maribor, Kočevje, Velenje, Ruše pa po 34, Ljubljana, Črnomelj, Novo mesto 35, Divača 36, ja, vročinski valj v polnem teku. Bo pa danes jatko večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu pa lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Blaž, ceste.
4: Živjo, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper proti Kopru pred Brtoki in pa seveda zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojnom, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje. In še na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, dolg kake 3 km, zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor. In še gneča na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. In še zadnji radar, v Murski Soboti meri pri Dinosu. Nič 80, 22, 55, če bo karkoli novega. Varno pot.
5: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, in ga še pa lahka.
1: Kako smo kaj, prijatočki moji?
6: Enkin Weekend.
7: Z Nino Marčeta.
1: Recimo, jaz sem v redu, sam bila sem pa tudi že boljš. Zdaj se nekako na tem stolu tako premikam levo-desno, ker me malo rit boli. Namreč včer me je opekla meduza. Najbolj dolgočasna žival, če mene vprašaš, sam lebdi tam pa pika ljudi. Ja, malo sem zamerila, priznam, sem zamerljivc. Ampak le, vsaka izkušnja je za nekaj dobra, zdaj recimo vem, česa ne narest, ko se ti to zgodi, tako da bomo po dveh kakšno več o tem, ti pa malo premislila, bi raj videl oziroma videla, da te meduza peče ali da stopaš na iška.

0: Tole je bila Pink Stray. In ej, a bi raj, eno vprašanje, no. A bi raj, da vas opeče meduza ali da stopite na morskega jiška? Ne razmišljati predolg, izberte eno, ker eno od teh dveh stvari sem včer doživela jaz. Nina Marčeta, sem tvoja sobotna družbena radio ena. Kako smo? Upam, da za sabo puščate en tak lep julij, ker men ni čist jasen, kako je danes že 1. avgust. Pač kam leti ta čas? No ja, in jaz, a ne, sem bila včeraj na morju. Čist en tak hiter dnevni izlet. Lepo se namakam v plitki vodi, črički žvrgolijo, sonček prži, pač idila, pol pa naenkrat začutim tako pekočo bolečino. Najprej sem bila pripričana, da sem se porezala na skalo, pa pogledam, pa nobene krvi in čez nekaj minut, ki se mi naredi en tak velik mehur od te meduze. In kaj je prva stvar, ki jo jaz naredim? Ja, sežem po sladki vodi in rano zalijem, na kar se mi tok začne vrteti, da skor skapadem, pač od bolečine. In pol sem zvedla, da tovrstnih opeklin ne smeš pred sladko vodo, ampak moraš iti v slano. Tok, da veste, če se vam slučajno kdaj tazga zgodi. In ko smo glih pri takih manj radostnih morskih situacijah, me zanima, če bi morali zbirati torej eno zlo, meduza ali morski ježek, kaj bi raje doživel? Pišite na 051-300-300. Jaka, da mi povej, kaj bi ti zbral.
1: Jaz bi absolutno raješ, da me opeče meduza, zaradi tega, ker te bodice pri ježkih, če se ne motam, se ful lomijo in jih je ful težko ven dobiti, tako da ne vem, pa je neka tehnika, da se nekdo more postati gor na te bodice, da se koža omehča, zato da ti to kao laže ven dobiš. Tako da raješ bi, da me opeče meduza, ker mi res ne bi sedel, da bi kdo scal po meni. Sam zdaj, ker razmišljam, mislim, da tudi, če te meduza opeče, je dober urin. Sam lej, kaj pa jaz vem?
0: Jep, to sem jaz včer zvedla, ker sem dobila kar nekaj sporočil na Instagramu, da se je treba gor poščcat, nekdo se je še celo priporočil, da to lahko naredi in sem sam tako blok, tako da ja, če je tvoj kriterij, da raj stopaš na ježka, ker nočeš, da se kdo poščije na te, pol pač to ni dost dober kriterij. Kaj pa ti, meduza ali ježek? 051-300-300.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

Nina Pušler je bila tole iz čiste trme. Nina Marčeta, pa sem s tabo na enki. In naj mene je včer meduza opekla, pa sem dobila par sporočil, da pa je pomaga, če se na rano polulaš, ne? In mi je zdaj Zora na nič 5-1-300-300 napisal tole. Če te meduza opeče, moraš se z morsko mivko namazati, da se posuši in pol to spereš. Če stopaš na ježa ali pa se porežeš na kaki skali, mora biti pa tvoj lastni urin, ker če ne, lahko pride do okužbe. Tako da. Sodeč po Zoranu se moraš na rano od morskega ježka polulati in ne na meduzino. In zdaj sem zbegana. Lahko na nič 5-1-300-300 napišeš tudi ti, če kaj več veš, mi pa zaenkrat nadaljujemo z glasbo. Ja, mislim, da bo George Ezra s tem živahnim ritmom mal pomagal.

0: pozabimo na te meduze in na lularina, vse to. Tako da ja, Shotgun prihaja v nadaljevanju, stan v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
1: Nutrinolab,
5: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
11: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Načrtuješ pot na Hrvaško?
13: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
1: Četa na Radio 1.
14: Zveč dobre glasbe.

0: McDonald je bila tole z This is the Life na Radiu 1. Dobar dan, ura je 2:30.
1: Večina v najhujši vročini išče senca. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, danes nas čaka tako večinoma sončno vreme, občasno bo lahko tudi nekaj zmerne oblačnosti, pozno popovdne in začer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo kar vroče in sicer ja, od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini pa kar do 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Blaž, kaj pa ceste, kako kaže?
4: Lepo zdrav, ja, kar gneča, ampak najprej na primorsko avtocesto, tam je proti Kopru v delovni zapori zaprt desni pas pri Postojni zaradi okvare vozila in prav tako zaradi okvare vozila zaprt še počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem. Prometna nesreča pa ovira promet na bivši hitri cesti Škofije Koper proti Kopru pred Brtoki. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Drago Gomerom, ter med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko, ter še med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 4 km pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo, zaprt pa je tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. In še zastoji na usporednih cestah in na cestah Lesce-Bled ter Koper-Dragonja, pa zaradi gašenja požara še vedno zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu. Radarjo ali kontrol trenutno niste opazili, če bo karkoli, nič 80 22 55, srečno pot.
0: Dobar dan!
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In ej, moj sodelavc, prometnik Blaž, torej je prej zamenil stol, ker ga je tist prejšen motu, ne, kaj je škripu. In sem zamislila, koliko bi se Blaž šele ukvarjal, mislim, kako bi Blaž vel z mojo nesrečo. Namreč jaz kadarkoli grem v kakšno restauracijo, kakšen bar, se bom zmeru sedla za mizo, ki škriple. Ne vem, kavaj to opora, ampak tako je in sej, na tej točki se vsi moji kolegi že, pa tudi jaz pa se temu smejemo, ker je kar mal absurdno, ampak tako je. No, na srečo pa se name poleg škripajočih miz lepijo tudi dobri komadi. Zdaj je to recimo Ed Sheeran z ikoničnim, zdaj že ikoničen, ne, ta komad.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, amate, vi kaj radi pivo? Jaz moram priznati, da ga do leta sploh nisem zares razumela. Zmer sem si mislila, pa kaj vam je toliko dobrega na tem pivu. Pol pa je prišlo tole letošnje poletje in en dan na plaži naročim pivo in takrat mi z nekega razloga ful sede. Tako, osvežilno mi je. Prav presenečen samo sebe. Ne vem, a to pomeni, da končno odraščam. Ampak okej. In ko smo že pri pivu, se veste, da tudi to poletje hodimo po Sloveniji in vas obdarujemo, ne?
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: In v ponedeljek gremo v Vojnik. Tako da, če ste s tem ali z okolice, pošljite SMS na 051-300-300, pripište Vojnik, svoje ime in primek, pol pa sam držite pesti, da pozvonimo glih pri vas doma ali pa v službi, kjer se pač takrat nahajate. Edina naloga je, da Radio 1 poslušate res fejst na glas. Z našo Opel Frontero iz Avtotehnovist vas namreč po Sloveniji vam dostavljamo darilni paket, kjer vas čaka kup super daril, med njimi pa je tudi unikaten vrček za degustacijo na fontani piv zeleno zlato žalcu, ki ga je oblikoval priznan oblikovalec Oskar Kogoj. Je pa tako, da je žalec v bistvu zelena prestolnica slovenskega pivovarstva in je zato sem vas prej v bistvu hodila na hajpat za to pivo, no? Da bo darilni paket v ponedeljek, ko ti ga dostavimo, še malo bolj tekno. Tako da, pripravite se, mogoče pozvonimo glih pri vas. Sam ne pozabit, nič 51-300-300.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: je bil Alex Warren's Fever Dream. V nadaljevanju pa prihaja ena tistih pesmi, ki na tej točki skoraj ne poslušaš več sam, ampak jo poješ. Jaz sem jo letos slišala živo na Pivu in cvetju in tega občutka ne bom pač tako pozabila. Veš, pogledam okoli sebe, sodelavci vsak v svojem svetu, ljudje v prvih vrstah s telefoni, pospravljenimi, vsi pojejo na ves glas, čist začarani v tistem enem trenutku, ne? In takrat se zmer spomnim, zakaj imam glasbo tok rada. Ker za par minut naredi nekaj res posebnega. In sicer tudi popolne neznance lahko popolnoma poveže. In ja, to sem začudila, ko sem uživo poslušala Uhvati ritem parnega valka. Slišmo jih že v nadaljevanju, tako da ostanemo v moji družbi, pa nas mogoče skupaj na en koncert odnesejo že čez nekaj trenutkov, ne?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
1: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radiu 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in gostinčič že od šestih.
1: Pa vse do desetih na poletnem Radiu 1.
2: Pokrovitelj...
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prežene termoglas, zavidno vaše skrbi.
4: Termoglas okna.
1: Za vas že 45 let.
5: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.

0: Imagine Dragons, Thunder na Rádio Ena. Dobar dan. Ura je 3.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ker strah me je pogledati temperature, ampak kar je treba, je treba. Koper ima zdaj 30 stopinj, Maribor, Velike Lašče 34, Novo mesto, Žalec, Ptuj 35, Črnomelj 36, Ljubljana 37, Šempeter pri Gorici pa 38 stopinj. V hribovitem svetu lahko pričakujemo kakšno nevihto, drugače pa kar tako večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo pa pretežno jasno, temperature se bodo pa gibale tudi tako nekako, no ja, do 38 stopinj, tako kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živjo, na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila, tam je zastoj. Zaprt še počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila. In pa zaprt še vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom, prav tako zaradi okvare vozila in tudi tam nastaja zastoj. Zastoj torej na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Ravber komando in Postojno proti Ljubljani pa zamuda okrog ene ure pred Uncem, med Logatcem in Vrhnikom ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški in 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji 4 km pred prehodom pred predorom Karavanke. Tega občasno zapirajo in tam je zaprt tudi izvoz Jesenice zahod Lipce. In še zastoj na usporednih cestah ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Varno in srečno pot!

Tako in ura je bila glih 3, kar pomeni, da je urca našega druženja že za nami. In ljudje, se ne moramo verjeti, kako hitro čas leti, ko se imaš fajn. Je tako, dobra glasba pri tem definitivno pomaga, ker včasih se en dober kamat konča takrat, ko bi se želel, da bi trajil še mečken dlje. In tako veš, da je res nekaj posebenega. In mogoče bo tale nasleden eden takih, kaj pa veš. Bruno Mars, zdaj Just Might na Radio 1.

0: Bengals, Eternal Flame, Nina Marcveta sem z vami na Enki in največkrat občudujemo športnike zaradi medalj, pokalov in zmag, ampak mene pa zmer najbolj zanima neki druzga. Kakšni so bili, preden jih je poznal ves svet, preden so postali prvaki. V torkovem jutru so zato gostili prav posebne ljudi, starša Tadoja Pogačarja, Mirka in Marjeta Pogačar, obiskala pa sta nas tudi njegov prvi trener, Miha Koncilja in Simon Rožnik, organizator Pogi Challenge-a. Marjeta pa je razkrila tudi, kakšen je bil Tadej kot otrok.
1: Nič posebnega kot otrok, on je bil pač vedno zelo zagrizen, on je tekmoval vedno je hotel čim več drugih tekmovalcev prehiteti, se čim bolje uvrstiti, se je pa zelo redko uvrstil prav na zmagovalni oder ali pa na najvišjo stopničko. Bil pa je kar redno se je uvrščal v deseterico, ampak ker je bil, on je bil zelo mehen napram drugim fantom, od nekaterih tudi za celo glavo manjši in se pravi toliko manj moči, toliko manj mišične mase in je se res mogel res borba, da je lahko z njimi tekmoval.
2: Ok, pa je bil večji garač ali večji talent?
3: Pa tudi oboje.
2: Oboje, ok.
3: On je izjemen talent, pa seveda brez dela, pa ne prideš nikamu.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
5: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
6: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
10: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Paparazzi, Lady Gaga na Enki. Ura je 3:30. Dobar dan. Ja, gremo kar na nebo in sicer zaenkrat kaže tako večinoma sončno vreme, občasno lahko nastane sicer nekaj zmerne oblačnosti, nič hujšega, pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Drugače najvišje dnevne pa so od 31 do 37 danes, na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj, jutri pa najvišje od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, se pravi, ja, praktično isto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
0: Blaž, ceste.
5: Živijo večjih težav ni več, še vedno pa zastoj. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Kozarjami in Dragomerom, ter še med Ravber Komando in Postojno. Proti Ljubljani zastoj zamuda okrog ene ure pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko, ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški, 3 km pred prehodom Gruškovje in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, tam je tudi zaprt izvoz Jesenice Zahod. Zastoj tudi na usporednih cestah ter na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Zaradi gašenja požarov sta zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je tudi zaprt mejni prehod, in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Nič 80 22 55. Srečno pot!

In ej, ta teden sem začela gledati eno res hudo serijo. Taka dobra kombinacija je humorja pa grozljuke in sem čisto odpadla, pa sploh nisem pričakovala, da bo tako dobro, nisem imela nekih visokih pričakovanj sploh. Tako da, če iščete nekaj za zvečerjo, priporočam malo po dveh, ker vsi vemo, koliko nadležno zna biti, ko nekaj iščemo in iščemo, pač nekaj za pogledati in kar ne najdemo. Predtem pa slišimo še en dober komad, in sicer Damiano David, Tyla in Nile Rodgers so tole Talk to Me.

0: In your eyes, Robin Schulz in Alida sta bila tole na enki, Nina Marčeta sem vaša družba. In ej, dajte si predstavljati tole. Živite v enem majhnem mestu, kjer se ves čas dogajajo stvari, ki jih je res težko razložiti. In potem še začneš dobivati počas tako občutek, da iz tega mesta mogoče sploh ni tako enostavno oditi. Ja. Če me poslušate ob vikendih, veste, da vam vedno priporočam kakšno dobro serijo. Ta teden je to Widow's Bay na Apple TV+. Jaz sem jo začela gledati čisti s firbca. Zdaj sem pa not padla. Najbolj mi je všeč to, da nikoli ne veš, kaj je res in komu lahko sploh zaupaš. Poleg tega pa serija ful dober lovi to ravnotežje med humorjem in grozljivko, kar je iskreno težko dosežt. Tako da, če imate radi malo skrivnosti, napetosti, serije, ki vas potegnejo vase že po prvi epizodi, pol je tole moje priporočilo tega tedna. Me pa tako zanima svirpca, a bi ostalo mesto, kjer se dogajajo take čudne stvari, pa pač bi hotel razrešiti, ne, malo detektivskega duha oseb, ali pa bi v prvi priložnosti sam spakiral pa pobegnal. Ker jaz sicer sem radovedna oseba, ampak v tem primeru, če me prašati, tudi pakirati ni treba. Sam gasa pa adio.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Več do

Hug yourself, comrade. Všeč mi je naslov te pesmi, ker nas malo spomne na to, da smo do sebe včasih precej manj prijazni, kot do ljudi okoli nas. In to ni dober. Naslednja pesem pa ima eno tisto misel, no, ki jo prej ali slej vsi nekako ugotovimo oziroma se z njo sprijaznemo, in sicer, da se enkrat vse konča.

0: Poletje, dopust, ampak glih zato znaš vse to veliko bolj cent. Pač dokler traja, ne? Nelly Furtado nas razume z All good things come to an end, že čez nekaj trenutkov.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Dolenjska.
7: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Izdelava inox ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
10: Spletna trgovina s fijaki.
11: Kam.doo.
12: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Občuti, zaplavaj, uživaj.
13: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
14: Bosonogi svet v leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Frequencies in Callum Scott. Where are you now? Na Enki. Dober dan.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, glede na temperature zunaj sem jaz prav vesela, da sem v službi, ker imamo vsaj klimo, ne? In sicer Izola ima zdaj 31 stopinj, Kočevje je 32, Maribor, Novo mesto, Velenje 35, Hajdina 36, Brežice, Črnomelj, Ljubljana po 37 stopinj, Nova Gorica pa 38, kar je tudi današnja najvišja dnevna temperatura. Za jutri velja enako, bo pa jutri še bolj sončno, danes lahko pričakujemo vsaj približno povečano oblačnost, v hribovitem svetu tudi kakšno nevihto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
6: Živjo, počasi gre na primorski avtocesti proti Kopru za stoj med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico, v to smer torej zamuda skupaj približno eno uro. Na štajerski avtocesti v obe smeri za stoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je za stoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstrijem 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno zapirajo, tam je tudi zaprt izvoz Jesenice za Hodelipce. In še zastoji na vzporednih cestah, pa na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Pa še zadnja policijska kontrola na cesti razdrto pod Nanos pri odcepu za Nanos. Nič 80 22 55, srečno pot.
7: Sonce pritiska, me vsaj Green Gold osveži. Green Gold Brewing, enga še pa lahka.
0: Ej, mene je včero pekla meduza.
8: Enkin Weekend.
3: Z Nino Marčeta.
0: In sem dobila par zanimivih nasvetov. In sicer, da se je treba gor polulat. Sam pol mi je pa na nič 5-1-300-300 Zora napisal, da se moraš poluljati v primeru, da stopaš na ježka, ne v primeru, da te opeče meduza. In zdaj sem v dilemi, kaj je res? Če veš, javi na nič 5-1-300-300 mi je pa Ajda napisala, da najboljš, da vprašam chat GPT, kar Ajda je zelo res, sam tole je pa veliko bolj zabavno.
3: Nina Marčeta
8: na Radio 1
3: z več dobre glasbe.

0: Adel je bila tole, hello, najenki. In ej, a se sam meni zdi, a smo letos res slišali že ful, za ful enih velik dobitkov s srečkami, no? Mislim, vsaj meni se zdi, da skoraj vsak mesec nekje preberem, da je nekdo zadel eno tako cifro, da bi jaz po moje tako res samo obstala in rabila par minut, da bi dojela, kaj sploh gledam, ne? Pa se izmer mislim, pa daj, no, enkrat moram je tako srečo tudi nekdo, ki ga jaz poznama, ne? Ali pa saj kakšen moj poslušalc, če že. In ko smo že pri sreči, saj veste, da tudi v poletje hodimo po Sloveniji in vas obdarujemo.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Tako in v ponedeljek se nahajamo v Vojniku. Tako da, če ste z Vojnika ali okolice, pošljite SMS na 051-300-300, pripište svoje ime, priimek in torej kraj, ne? Pol pa držite pesti, da pozvonimo glih pri vas doma ali pa v službi. V naši Opel Fronteri iz Autotehne Vis vas namreč vam dostavljamo poletne pakete z darili naših partnerjev. Med njimi pa tudi srečka Diamantka Loterije Slovenije, kjer vas mogoče pod premazom čaka tudi kakšen lep dobitek. Glavni je pa kar 250 tisoč evrov. Tako da, radio ena imajte fejs na glas, pa lej nikoli ne veste, ne? Mogoče vam v ponedeljek sreča dobesedno pozvoni na vrata.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na

bil Eminem s Houdinijem. Naslednja pesem pa ima tak naslov, ki se meni zdi tako, res tak lepno. End of beginning. Ker včasih konca ene stvari res samo začetek nečesa novega.

0: Pa ne vem, no, tale pesem je šla kakšne 3 leta nazaj, jaz mislim, da, ampak občutek imam pa tako, kot da je, ne vem, bolj iz, ne vem, iz 90-ih, 80-ih, zelo tak, ne vem, tak nostalgičen feeling imam in me zmer vrne nekam nazaj. Upam, da tudi tebe, če ne, pa si probi to predstavljati, pa te mogoče že čez nekaj trenutkov, ne, ko jo tudi slišimo. Joe prihaja z End of Beginning.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
3: Pa kdo tako reče?
2: Vsi, kar vprašaj.
3: Maja Ziharja.
4: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta Vsak delovnik, s tabo popijeta prvo kavo.
1: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
5: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
16: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
17: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
18: Že 30 let.
1: Sveže na Radio 1.
19: Radio 1.
9: DGO.

0: Ed Sheeran's Thinking Out Loud na Enki.
1: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
0: Ja, zvečer bo sončno, v hribih lahko pričakujemo tudi kakšno nevihto, ponoči se bo zjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. In če smo danes imeli nekaj oblakov, bo jutri kar lepo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo pa tako kot danes nos, še kar bo vroče. In sicer od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, tako da ja, držite se nekje v eni senci ali pa pod klimo, to je še najbolj verjeten.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Samo, kaj ne bo klima premočna, sploh v kakšnih avtomobilih, kako se najlažje zboli, aj tako blaž.
3: Ja, še posebej, če boste predolgo pod klimo na primorski avtocesti, recimo proti Kopru, Meduncem in Postojno v zastoju, oziroma proti Ljubljani, na Meduncem in Logatcem, ter med Vrhniko in Brezovico tudi zastoji, v to smer skupna zamuda približno eno uro. Na štajerski avtocesti so tudi zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter še proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji, 4 km dolg pred karavankami, predor tudi občasno zapirajo in gneča še na vzporednih cestah in na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Pa še zadnja policijska kontrola čaka na cesti razdrto pod Nanos pri odcepu za Nanos. Nič 80, 22, 55, varno pot.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Hinej, jaz drugač skor nikoli ne pijem kave, ker me naredi čist preveč živčno. Na mesto energije dobim kar malo anksioznosti, tako da sva s kavo že nekaj časa na varni razdali, ampak polet pa znam narediti izjemo. Se pravi, ko grem na kakšen dnevni izlet ali pa na morje, se skor zmer, kje ustavam na kakšen espresso. Ne vem zakaj, mogoče je to del pač nekega poletnega rituala in takrat v teh primerih mi pač paše. No, v taki obliki zdaleno, glasbeni, pa espresso tudi ne škod. Tommy Cash je tole, espresso macchiato.

Espresso macchiato je bil tole Tommy Cash na Enki, Nina Mršeta sem tvoja družba. In ej, kako ste pa vi kaj izbesedili pesmi? Tako, si jih dobro zapomenete ali se kar nekaj po svoje izmišljujete, ker jaz sem tata druga. Pač jaz, naprimer, da grem v kakšen klub, pa da plešem, pa pojem, bojo vsi mislili, da znam vse komade na pamet, koliko jaz to bladam. Jaz se večino časa sam zmišljujem besedilo, jaz kar nekaj po svoje pojem. In nekaj podobnega sta tudi Zala pa Roši naredila. No, v bistvu sta naredila priredbo tistega znanega komada Sjela baba v balon in sta se zdaj nekaj svojega spomenila. Tale se imenuje Midva greva zdaj na plažo. Tako da dajmo poslušati to čudo.

Ja, tole sta bila Roška in Zala, mi dva greva zdaj na plažo, vključila sta še Gortarja, torej slovenskega harmonikaša in na ni dober izpad, prav zabavno je. Je pa tako, da sta Zala in Roš izdale na zasluženem dopustu in sta nazaj šel domov 24. augusta, mi pa kar nadaljujemo z še več dobre glasbe, kaj praviš?

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
0: Radio 1 Dolinska.
5: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: 3, 4... Popusti, popusti! Do minus 50% popusta na sončna očala v optiki Preskar.
9: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
10: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Robbie Williams, Love My Life, 9 Kim.
1: U Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pristnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Dobar dan, petje.
2: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovu doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Izola Mazdele 31 stopinj, Bled 32, Velenje, Pesnica Maribor 34, Novo mesto 35, Hodoš 36, Semič, Litija, Ljubljana 37 stopinj, Nova Gorica pa kar 39, čeprav danes jih je bilo napovedanih, da se bo, se pravi, najvišja temperatura, no tam 38, tako da. Nova Gorica izgleda presegla, čestitam, a kaj ne rečem. Jutri bo pa približno podobno vreme, no. Še bolj sončno v bistvu, s tem, da tudi najvišja dnevna temperatura tam do 38 stopinj, ampak ja, očitno se tudi te napovedi kar motijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Upam, da je prometna napoved veliko bolj točna, Blaž, pod pritiskom si.
7: Ja, mislim, tako kot dobim na računalniku, zdaj upam, da je promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijska cona Moste in kot pravijo na Picu, zastoji na primorski autocesti zdaj vedno krajši proti Ljubljani, še med Logacem in Vrhniko, pa še nekaj malega pred Brezovico. Na štajerski autocesti še ostaja zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi konjicami, pa na gorenski avtocesti tudi še vedno proti Avstriji pred Karavankami, pa še nekaj zastojev na cestah Lescebled in Koper Dragonja. In pa nesreča nova ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem v ovinku na vrhu Klanca. Zaradi gašenja požara še vedno zaprti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica, tudi zaprt mejni prehod pri Gradinu tam. In pa zaradi tekaške prireditve je še vedno zaprta tudi cesta Trojane iz Lake za Korje ob Savi. Srečno pot!

0: še kdo kar mal pozabi jest kdaj. Pač tako, ko imaš preč dela ali pa ko skozi okol letaš, no, mene te dni doskrat reš Lidlov zrnat sir. In ne, to ni reklama, sam povem ti, okej, okay, da je tok dober, pač v taki rumeni embalaži ga najdeš, imaš enega v modri, ampak ta rumen je veliko boljši, pa tako kremast je, v glavnem zdaj ga imam klele pri sebi, ker sem spet pozabila jest kosilo, tako da, če imaš še kdo podobne probleme, to kar pomaga. Pa velik beljakovin imam, sam povem.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

tole so bile Weather Girls in njihova napoved It's Raining Men. Ni nam reči, da sem z vami na enki. In naj, če slučajno še razmišljate, kaj bi danes večer počel, imamo kle na enki nekaj idej. In sicer po Sloveniji bo kar pestro, in sicer na ptujski mestni tržnici bo ob 8 ena taka velika fešta, nastopili bodo... Tabu, Gadi in DJ Komitex, upam, da sem tole prav izgovorila. Če vas vleče bolj proti Zasavju, bo v Zagorju ob Savi ob 9 koncertni večer z...

0: Flirti, mehaniko, Rudan, pa resnik šov bo tudi tam in pa Zvita Feltna. Tako da bo kar dogajal, potem v Kranju bo ob 9 v klub Barju nastopila Tjaša Toman, če pa ste donski na obali slučajno, vas na plaži študentu v Ankaranu ob 9 čaka še...
1: Vozim proti soncu, ki ne mislim se več vrniti nazaj.
0: Dril, tako da... Izbira je kar konkretna, mlo greste prepevati hite s Flirti, žurat na Ptuj, skočat do Kranja ali pa zaključat vikend ob morju. V glavnem polet res težko rečemo, da se po Sloveniji nič ne dogaja. Ajde tako.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Marčeta.
7: Na Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Dragons, Follow You na Enki. Ura je 17:30. Dobar dan, dobar večer, kukorkoli že. No, pa pojmo še na nebo in sicer zaenkrat kaže, da bo zvečer kar sončno vreme, v hribih lahko pričakujemo kakšno nevihto, se bo pa po noči zjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem tudi burja, jutri bo pretežno jasno in sicer v notranjosti bo tudi veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Vroče bo spet, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Blaž, cesta.
5: Živjo prometovira nesreča na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi na izvozu industrijska cona Moste. Na štajerski avtocesti pa je pred predorom Podmil proti Maribor zaprt počasni pas, tam je okvara vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti še nekaj proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko ter še pred Brezovico. Na štajerski avtocesti pa zastoj še proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Tudi na gorenjski avtocesti ostaja zastoj pred Karavan in pa še na vzporednih cestah po avtocestam ter na cestah Lesce, Bled in Koper, Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Medvode v Mednem in pa zaradi gašenja požara še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Živjo!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In veš, kaj se mi zdi zanimivo? Beseda čaščenje zveni ogromno oziroma težka, veš. Ampak v resnici vsak dan pokažemo, kaj častimo. Tisto, čemu damo največ časa, ne? Največ misli, največ energije. In če dobro pogledaš, to pove o nas veliko več kot katerakoli beseda. Mogoče zato pravijo, da si vsak od nas slej ko prej ustvari svojo novo religijo.

0: All About It na Enkim. Nina Marčeta sem vaša družba. In ej, mene pa zanima, na kateri strani ste vi pri tej neki debati. In sicer na Hrvaškem je precej prahu dvigalna fotka Slovencev, ki so si na plaži postavili no tako skoraj dnevno sobo. No, pač mizo, stole, prt, skratka vse, kar je manjkal, sam kar je manjkal, je bil še televizor. No. In enim, pač Hrvatom recimo, ne gre to pošteno v nos. Denis Audić pa ima na to precej preprost odgovor.
1: Ej, kaj se zdaj dogaja? Zakaj so Hrvati tako šokirani nad nami? V čem je finta?
2: Ja, ker so šokirani so nad Slovenci, ki postavljajo tle dolci kao cele dnevne sobe na plaži.
1: Aha.
2: Ja, ampak plaža je javno dobro
1: ja.
2: In so tudi Hrvati imeli možnost to postaviti, pa niso.
1: Točno tako, samo prej je treba ostati, ne?
2: Jaz v tem ne vidim nič slabo, ja. Da Slovenci postavljajo dnevne sobe, kuhne, kar ko si pač hočejo postaviti. Prej je bil tam sam pesek, nič ja. Ni bilo, pa so prišli Slovenci in so postavili vse. Meni se zdi to lepo, pohvalno in na konc, ki grejo, vse to pospravijo, vse nesejo sabo.
1: Absolutno.
2: In ne vem, kva gre to Hrvatom v nos. Ne si postavijo, se imajo možnost, se imajo dost peska.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Tišina sprud sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Tišina sprud sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Petit. Zjutrania kronika. Poinformatívna oddaja s vestiou. Nikier drug je Kotna Rádio Ena. Rádio Ena Dolinska.
1: Dolinski list že na prodajnih mestih.
2: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolinskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolenjskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
1: Dolinski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.

0: get the world. Snow Patrol s Chasing Cars na Radio 1. In evo že hitimo na nebo. In sicer, hočem reči, da je vročina malo že popustila, ampak ni še zares. Ankaran ima zdaj 32 stopin, Maribor 34, Semič Ptuj 35, Novo mesto Žalec 36, Ljubljana in Čatež pa še kar 37 stopin. Čaka nas tako drugač. Sončni večer nas čaka, no, v hribih tudi kakšna navihta. Ponoč se bo sicer stanje zjasnilo in jutri bo potem spet pretežno jasno vreme. Z najvišjo dnevno temperaturo tam od 31 do 36 oziroma na Primorskem do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
2: Živjo na štajerski avtocesti, imamo zaprt vozni pas zaradi okvare vozil pred Šempetrom proti Mariboru. Sicer pa zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Nekaj zastoja še vedno na gorenski avtocesti proti Avstriji, tam je zaprt tudi izvoz Jesenice zahod in še zastoj na cestah Lescebled in Koper Dragonja in pa še vedno zaradi požara zaprta cesta Strmec-Mangart. Nuč 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan, dober večer.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
3: Radio Ena.
0: To sem jaz in ja, ura je bila lih 6. In če ste cel dan čakali, da bo vročina vsaj za otenk bolj prizanesljiva, dajte še mečken zdržati, ok? Ampak ne glede na to, koliko vroč je dan, mi je ta del dneva polet zmer nekak najbolj všeč, veš, ker počas začnemo razmišljati torej o večeru, o noči, konc koncev, kam bomo šli, s kom bomo, ali pa bomo samo odprli okno, si zavrteli dobro glasbo in uživali. In naslednja pesem ima točno tak občutek.

Elton John je bil tole z njegovo Nikito, Nina Marčeta pa sem tvoja družba na Enki. In naj danes je dan Spidermana. In a veš, kaj mi je zanimiv? V zadnjih tako 20 letih smo dobili že tri različne Spider-mane. Se pravi, prvi je bil Tobey Maguire, pol Andrew Garfield in zdaj je Tom Holland. Pa bi si človek mislil, pa dejte no, nekokrat boste še posneli s to zgodbo, ampak očitno jim uspeva, vsak film je hit, tudi ta zadnj, ki je v bistvu zdaj prišel v kino, je zaenkrat kar dobro ocenjen, nov dan, to je treba še preveriti, nimam pojma, še nisem ga še gledala. Ampak ja, mislim pa, da razlog zares ni v teh supermočeh, pa v konceptu pa Spidermana, ampak je eden, Spiderman je eden takih redkih superjunakov, ki je v bistvu čist navaden človek. A veš, kaj mislim, pač zamuja, dela napake, nima vsega pod kontrolo, zaljubljenje, včasih tudi nima denarja, pa mora zraven še reševati svet. Mogoče glih zato, a ne, se toliko ljudi najde v njem, ker ni popoln, je bolj tak. Če lahko on zrita svoje življenje, ga pa mogoče lahko tudi jaz, ne? Tako da v bistvu me pa zanima, če bi morali zbrati samo enega, torej prvega Tobey Maguire, drugega z Andrewom Garfieldem ali pa tretjega s Tomom Hollandom, kjer Spider-Man je bil oziroma vam je najboljši. Nič 5-1, 300-300.

0: To so bili Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Naslednja pesem pa je ena tistih, ki me zmer spomne na poletje. Na piknike, dolge večere, pot domov z odprtimi okni, pa občutek, da se ti nikamor zares ne mudi. Pač, če bi ena pesem zadela ta brezskrben poleten vibe, tak pozitiven, a veš, bi bila po moje do totale, a ni? George Ezra's Green Green Grass, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Billy Eilish je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobar dan. Jah, nič, pa poglejmo stanje in sicer no... Vročinski val se nadaljuje. Bi hotla vam povedati, da ne, da se bo zdaj ful ohladil, ampak ne. Zvečer bo sončno, v hribih bo tudi kakšna nevihta, ampak se bo po noči izjasnil, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem bo tudi burja, jutri bo pa pač pretežno jasno, nekako tako, kaj je bilo danes, manj oblakov, kot danes v bistvu. In pa ja, to je to v bistvu. Najvišje dnevne temperature se bodo dvigale tudi do 38 stopinj, potem v nedeljo, no, to jutri, v ponedeljek pa se v bistvu stanje samo še nadaljuje, no. Nekako vročinskega vala še ne bo konc.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, kako je?
2: Živjo zelo se umirja, na primorski avtocesti le še zastoj proti Ljubljani pred Dragomerom in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenski avtocesti še ustraja zastoj pred Karavankami, tam je še vedno zaprt tudi izvoz Jesenice Zahod in še nekaj gneče na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Sedmih je bila ura.
3: Enkin vikend. Radio
1: In Nina Marčeta.
0: In ej, a se sam meni zdi, a imajo komadi iz tako obdobja med letoma 2020, pač ti sajt, res eno tako posebno energijo. Ne vem, kaj je to, ampak dosti je že prvih nekaj sekund, kakor tole zdaj recimo, ne, pa sem takoj nazaj v tistih časih. Kada so bili refreni večji, poletja daljša, življenje pa za otenke bolj preprosto. No, in tale naslednje je točen eden takih. David Guetta in Usher, Without You.

0: Ricky Martin je bil torej z La Vida Loca, Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ena vprašanje, a ste bolj taki, da imate zmer v torbi ali pa v avto nekaj za pojest? Ali ste bolj kot jaz, ko se šele ob treh popovdne, ne vem, spomnim, a ja, se danes pa sploh še nisem jedla. Polet, ne vem, se meni to res pogosto dogaja, malo sem naokol, malo dela, malo hitim in kar pozabim. Zato mi ful prav pridejo prigrizki, kaj jih sam tako vržeš v torbo pa greš, ne? Danes sem že omenjala moj cottage cheese, ampak danes, recimo specifično danes tudi, ker mi cukr malo padel, bi mi sedle tudi nutrino lab kašice. To so sadni prigrizki z naravnim virom kofeina iz mače, črnega čaja in guarane, ki ti daje energijo brez tistega znanega, pač cukr kreša, ne? In glih nutrino lab je ena od stvari, ki vas čaka v našem poletnem paketu, ker se veste, tudi to poletje Radio 1 potuje po Sloveniji.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: In Nutrino Lab kašice so samo ena od teh nagradic, ki te čakajo v tem poletnem paketu. V ponedeljek pa gremo v Vojnik. Tako da, če ste iz Vojnika ali okolice, dajte poslati SMS na 051 300 300, pripišite svoje ime, primek in kraj, pol pa držite pesti, da pozvonimo glih pri vas doma ali v službi. Edino, kar morate narediti vi, je to, da Radio 1 poslušate res, res na glas, da bomo takoj vedeli, da smo prišli na ta prav naslov, ne?
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: da ni Slovenca, ki ne bi poznal tele pesmi. Ja? Jan Plestenjak in Lara sta bila tole Sobo 102. Naslednja pa je ena tistih pesmi, ki jih poznaš, pa čeprav mogoče sploh ne veš, da poznaš naslov. Ali pa naslova mogoče niti ne. Sam, ko slišiš tole melodijo, jo začneš mrmrati skoraj avtomatsko. Nick Kershaw, The Riddle, že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
3: Klasika, neločljiva.
1: Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
1: Radio 1 Dolinska.
5: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
11: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
12: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Impossible, James Harter na Radiu Ena. Dobrý večer. Ja, še kar je vroče, ne morete verjetno po ureži 7 in sicer Radovljica ima 31 stopinj, Vinica, Maribor, Logatec, Slovengradec 33, Novo mesto Ptuj 34, Veržej, Piran 35, Celje, Ljubljana 36, Branik pa 37 stopinj, še kar, to je noro. Bi rekla, da bo jutro malo boljš, kar se tiče temperatur, ampak ne bo. Tudi najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj, pa čaka nas še en tak sončen dan. Danes je bilo vsaj majčkan oblakov, jutro tudi tega ne bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Upam, da je stanje na cestah bolj optimistično, Blaž?
2: Nekoliko bolje, le promet je oviran, prvič zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Domžalami in Krtino in drugič zaradi predmeta na vozišču na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Vogrskim in Šempetrom. Nekaj malega zastojev še ostaja na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še kilometer dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti. In pa zaradi tekaške prireditve še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Sobota je.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In ne, mislim, da obstaja en stav, ki je uničil že ogromno planov za zgodnji odhod domov. Vsi ga poznamo, a veš, cel večer si priden, ob 11 že pobereš jakno, se posloviš od kolegov, v glavi si že skor doma, pol pa pride nekdo in reče, daj no, stan še en komad. In ne vem, kaj je v teh petih besedah, ampak skor nikoli ne pomenijo sam še en komad, ok? Pomenijo še eno rundo, še en ples, še eno uro, in kar naenkrat zunaj vzhaja sonce. Miles Smith nas razume, stay if you wanna dance.

0: Kinky Nature, se je bila tole Just Give Me A Reason. Nina Marčeta sem tvoja, sobotna družba na Radio 1. In veš, kaj sem mal prej ugotovila, no? Da se včasih res plača pogledati, kaj vse zmorejo otroci. Ker te znajo pošteno obrukati. V smislu, med tem, kar sem jaz recimo pri 9 letih, a ne, se matrala s pospravljenim svoje sobe, pa že to je bilo težko, veš, ni šlo brez pregovarjanja, brez jezikanja. Je 9-letna Slovenka Mila Ferjanič na Irskem postala svetovna prvakinja v golfu med deklicami do 9. leta. Ja, bravo Mila, ampak ja, malo za razmisliti, no. Ta teden sta se pa z njo pogovarjala tudi Meško in Pintar. Poslušajte, kaj je tale odlična punčka povedala.
1: Ni vsak je isto dolgo, včasih je 3 ure, včasih 2, včasih še kdaj več. Ampak začetek treningom se začne z razsednimi vajami,
2: okay.
1: potem začnemo s kratko igro, na to še z polnimi udarci in potem se gremo kdaj pa kdaj igrati.
3: Nina Marčeta na Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Nina Marčeta na Radio 1. Ćete nepremičnino.
1: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Krade. Vsak dan ti krade.

0: Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
2: Kupijo novo Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
2: Kupijo novo Pikasi.
3: Že 30 let.
5: Na Marčeta, na Radiu 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream na Enki. Ura je pol osmih, dobro večer. Ja, in tale današnji večer bo kar tak sončen, v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob katerih lahko zapiha okrepljen veter. Drugač bo po noči jasno, zapihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na primorskem okoli 25 stopinj. Bo pa jutro kar tako pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature bodo pa od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj, tako da bo tu treba skrivati po cenco, ja?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Blažem, don zadnjič, ne?
2: Tako je živjo promet oviran zaradi okvare vozila na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh previdno in pa zastoji ostajajo samo še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kjer občasno tudi zapirajo predor Pletovarje zaradi varnosti in še nekaj malega na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa zaradi gašenja še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart. Srečno pot!
0: Srečna pot tudi z moje strani, no.
3: Enkin vikend
1: z Nino Marčeta.
0: In ej, verjamem, da zveni mogoče tako, da delaš za vikende, oj, ker za vikende, ampak iskreno, zdajle men prav paše. Čez teden sem lamal na morju, zdajle izuni nek vročinski val, vroče, jaz sem hlele poman klimo v studiju, medtem, ka doma je nimam, pa živim na podstrešju in je tam zelo, zelo vroče, tako da kar malo umiram. In mi je boljš dejansko, klem. Mislim sej, če ne bi se šla nekam namakat, ampak prav paše mi. V glavnem, upam, da vi tudi uživate, kjer ko že ste, ali ste v službi, ali ste doma, ste na poti domov, da se ne gužvate. Če pa se, pa imamo za to tukaj tako dobro glasbo, ne, da nas malo kratko čas. In zdaj gremo na eno tako pesem, ki mislim, da nas bo vsaj še nekaj časa, ali pa zavedno še celo, spomenila na nogomet.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen je, no.

0: da bo ful hiter koncert, ki gre za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

bil tole Take Me to Church, Nina Marčeta sem z vami na Enki in če me takole poslušate ob vikendih, pol veste, da vam zmer priporočam en film. In ta teden, iskreno, sploh nisem rabila dolg razmišljati. Odiseja Christopherja Nolana. Ja, vem, verjetno ste za njo že slišali, trenutno je praktično povsod. Ampak tokrat je hype po mojem čist upravičen. Pa jaz nisem tisti tip človeka, ki bo nekaj gledal ali pa hvalil sam za to, ker je na hype, ne? In ja, jaz sem jo gledala zdaj v bistvu v kinu in priznam, začetek je bil tak malo bolj počasen, ampak pol, ko se zgodba enkrat zares odpre, te pa ne spusti, no. Res je tako ves čas na robu sedeža in velik del zaslug gre v bistvu tudi glasbi, tista glasbena spremljava, tale tudi ne. Konstantno ustvarja ta nek občutek napetosti, pač res imaš občutek, da se bo vsak trenutek zgodilo nekaj velikega, ne? In če slučajno ne veste, zakaj je okoli tega filma toliko govora, Christopher Nolan je režiser filmov, kot so Interstellar, Inception, Oppenheimer, Tenet, človek pač zna posneti film, po katerem še 3 dni razmišljaš, kaj si jih kar gledal oziroma gledala. In fun fact, za Odisejo je snemal na več resničnih lokacijah po Sredozemlju, da bi bil svet čim bolj avtentičen, film pa mnogi že uvrščajo me njegove najboljše do zdaj, pa tudi cinematografija je bolana. Tako da, če razmišljate, kaj bi si kaj pogledali v kinu, pa sploh zdaj, kaj tako vroče dejansko kino prav sede, malo te shladino, bi jaz jakar brez razmišljanja priporočila Odisejo. Ampak pač opozorilo, ne, verjetno boste še dolg po koncu filma tudi malo razmišljali o njemu. Kar pa niti ni slabo, iskreno. Nina Marčeta na Radio 1. Zveč

0: Robbie Williams, Angels na Enki, Nina Marčeta pa sem bila vaša popoldanska družba. In evo, preden se poslovim, moramo nekaj razrešiti. In sicer, danes smo se malo pogovarjali o meduzah, ker mene je konc koncev včeraj ena opekla. In pa so mi ljudje na Instagramu pisali, da kao se moram na to rano polulati, ker naj bi to pomagali. Pol ste mi pa vi klele prek SMS-ov začeli pisati, da ne na meduzino opeklino, ampak da se moraš polulati, če stopaš na ješka. Da kao to načeloma ful pomaga, lasten urin, ne vem kaj. In sem se jaz malo pozanimala in četko prav, da nič od tega ni res. Pri opeklini meduze ne lula se na opeklino, to se odsvetuje. Uril lahko pri nekaterih vrstah meduz celo sproži dodatno izločanje strupa iz še neaktivnih ožigalnih celic in bolečino poslabša. Pol vbod morskega ješka tudi ne. Pri ješku urin ne pomaga odstraniti bodic, ne zmanjša tveganja za okužbo in ne pospeši celjenja. To je v bistvu vse samo mit. Tako da, evo, to smo zdaj razčistili. Je bilo pa z vami ful zabavno debatirati, pa videti, kaj vi mislite, kaj pravite. Zelo ste raznoliko, raznoliko razmišljate, v glavnem, kar je zmer dobro videti. V glavnem, spet se slišimo jutri zjutraj ob 8, do takrat pa vas zapuščam še eno pesmijo. Tale, Cheer and Sapphire se mi zdi tako primeren za tiste, ki greste mogoče zdaj domov, počivati, gledati kakšno serijo, tako sprosti, ampak po drugi strani pa tudi, če greste žurat, recimo, ni preveč miren, da bi vas uspavo, veš kaj mislim. Tako da zato prihaja Sapphire že čez nekaj minutk, glasba se pa itak nadaljuje do konca, tako da ne se premikati na etni kamor, ker se spet slišimo jutro zjutraj. Čau, čau, pa lep večer še naprej, oziroma noč.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1, zdarili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana piv zeleno zlato Žalec.
1: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
6: Radio 1 Dolinska.
7: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek. Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
8: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Dolinski list že na prodajnih mestih.
11: V Novem mestu se gradi nov trgovski center. V Dolinskem listu preberite, katere trgovine prihajajo. Preverili smo, koliko boste odšteli za poletno osvežitev v termah na Dolinskem in v Posavju, ter obiskali sevniške vinarje, ki pridelujejo vrhunske penine.
10: Dolinski list.
12: Vaš četrtkov prijatelj.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso, tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja. Terme Paradiso, občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Večina v najhujši vročini išče senco. Spet drugi lovijo pravo osvežitev. Ujemi svoj odmerek svežine in se prepusti eksploziji okusov. Green Gold Brewing. Enga, še pa lahka. Več na greengoldbrewing.com.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
5: Samski?
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Večina ljudi bo celo življenje.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Dolinska.
5: Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
6: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
7: Velika ponudba inov sograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pavc zavari, to drži.
8: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
9: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
10: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Hit mix. Več dobre glasbe
3: v popolnem miksu.
5: Hey, Fonsi.

0: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
2: Nutrino Lab,
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
2: in Turistična zveza Slovenije.
3: Nazaj koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
2: Radio 1 Dolinska.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
3: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Dolinska.

0: kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Dolenjska.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hitmix.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: Tvoje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?